Nya akafu mi asanti koko ne ma o eje ne ape dada e vio be kafu kafu ne mi va pe to be nku me mi da pe ne renu si o kata be olata nye dua mo popo be mi agba to ko ya ira bubu o le pe nku me e ata nya a de fien be na nye sa pe dada le ne be pe mi anti be mi la fisi andisia Hena pupo po bubu kwa se to kata tole ki kia kata me. Santi kwa kwenye ma u cho bubu kata ne. So akpe dada kwa na supolo, so akpe dada kwa na vio kwa kata keke. Ne le, supo supo menti ya santi kwa kwenye la be mi nyabe, nyabe ma u ala enye mkunu ala be ma u. Atem awo gere u ale si kemye bia. Ate ayira mi gere u novio mi akafui nya cho bubune nya cho nti kokone al de alesike ma unyodo kunu ola toke unye lata esi egba nye nkeke bubu nya adakpe ne ma use kata cho nkeke bubu ya miya koma open konti nkeke bubu ya miya adakpe ne ela be be esike le vayo kwa ben kume ele kwa jise ya Loko se wan. A kwa kbobe na. E la chonu ke le piyo ala nao. Nya asubwe. Nya chonti koko e bubu. Sikene jene yamane. E la be enye nu se katato. Enye nu se katato. Enye nu se katato. Te pe nye. Keke ake siko lebe. Nya nole. Nya pa akbe me. Ele nye te pe ya. E ba me fike ntole ya. E fike ma ntole. Chanti koko ne, dobu bu ne ama, elabe enyo be ayira miyegwe. De ya ira pe kakano jike mi da koswe kwa kwa. Nya, ado akpe ne ale siko da kasi miyaba kwe nti, ana miyaba kwe ade zwa ende mkoto. Ale siko le da donse miyaba kwe atramido, he nas suso gangu keke ake ne amara kafui. Doe do da eji, chok. Nchi koko ne cho bubu ne cho subo subo ne cho nuse akote trene ya enye miyape ma u enye miyape ma u gan la le yesu nuse tope nko kwa si tope nko me miye dog berale amen salmo o alofare kavya sire keli ame ma angle Onyala ena kekeli kule nungome sese ameo. Ndiya. Dikeke areke mole mobe mi vabe mi reda konu choma ugbo. Esi ale nye munga keke ake sike mi akotu ama gwegwe. Nya biyama onse kata tola be. Ebe nyala ne gente. Nya dento de si arepa gweme. Wonu ena po na peto eja jirado enye si ade. Ole jirado ki urobe akonu. Ole jirado ki urobo ayira. Ole jirado ki urobo akasi nuo. Wale be miya gulema o. Nye jirado miya peji miya pe lupo. Ale be miya ti akonu gede. Ato apeto kwa miya bianji kensi abe o ma o. Be onyala ne gende nye akbeme nye jime. Onyala ne gende nye jime. Onyala ne gende nye jime. Amare ufano fana kwa ben kume. E yesi ke eka etia la. Achua akpo be na o mate akona reko na reke mule sikela ti agenwo vaneji ala bobo doki emi vumia doki ne apeto enya te gede eme enya la te gede me enya te afa nya peji la me ke enya la ate ma domido ji mba dogbe ara ngula apeto be nye afie be vava mu be ma va po nu yo o mva be ma khonu na be na onya ne kere nye jime ene nya gede nya pe jime anovio
ela wo be mi ati akonu komisese ati adon komisese ati adon komisese ni ma openya ela be amado le siko o save mdon komisese den ko si ala nu eye ne mu komisese mu le nyala nu anyala mate anu agbede nu ama mate ma adonu nya cho nyala nti ne nya cho ma nyala nti melo agbonono den mate anu ado gbara gbara peto be na o nyala ne gede nye jime enya ti ara tro enya eji si atro wa de to eji si ala wa no abobo do ku no ati ma ko nya la ndi si an to kan wa nam e la be nya nji be ma ga pato no de kan kume o be mi va len ti ra me va mo le be mi gba tro a jo ne ne ma o nye va en ko no lo be eta ku pe no lo be ta ku pe si ke wa gbe fa ma be nya wa ko mo pe nya la nti ma pe nya la bo atu acho nami be wa nyone mi apagbe wa nyone mi abe subo subo do yata na vye mi yu apeto be nkonti ke ya eju ya gbulene eji be ya gbulene be nye jisi ya neko onya la egbe nan onya la nu gome se se ti onya la me alebe nyagbe me ga gboto nore kankumo yu apeto be nko unu ena yu apeto be nko ena gbulene si oji be wawona ya ma unya nu sike Nyegia voa etio do miadi be miabjae enemi ova epe nkumea male bela azin tu ya amio benu yio o male bela mio unu o agbulane apeto nyeji mejiji be nye eti ne o nya ne gede nyeji mi alebe nye afisia be va va be makonu le kose to be subo subo si ame e magba no de kan kume o awo nu gan ko le agbe mesike mo opo yesu n se to be nko me kwasi be nko mi do gbe dale amen na mate ase ni abe amese se da pe to le yere mi ape agbale etawi aton popo ya ya dian le po ara yere mi Eta wi aton popo wi adelia esi wo nya o to gbo nye la memi o eye wo nya o nye vivi sese ple dijo na nye eji ela bena on ko e o yo yo o ko ya ela bena wo on ko e wo yo de nu nye yehowa ma uzebot bi le ko se ton ji kesia be mi ate ako ni kwado be o sofo o nyagbono dida o nu fiolo yesu yo meje lo anu fi ye mi yo apeto be nkome be ni ziane yere mi ape agbono no si abo nya be esike wa fana ma be ele me fan fan bo de gbe fan ya la ne mi ele la ponya ke mi ba gbono no de do da nya la nu nu ke pepe ni kami ke mi bi anjisio ele nyi be miati a minyasia to gbera ba peto na pede wonti o be si me po nya legbe a esi o gran nya la na me gbe a esi o de o nya la gome na me gbe a esi o sto nya la na me gbe a peto na me ve ma ho nya la be na ma a minya won be ma ho nya ma minya be na enya la ma le da si ne nyi be mi e ko nya nye bi nye dua deji ne nye bena enya wala nye le de mi apeji o me e ma me nyala de vi ne mi apeji e si ale nye agbe yere mi ape nu ona yere mi ape agbe nono bule ne ape tobo unyala ma tu nti nya yo e si ucho nyala nama bede nti nye be mosi katato be mati ma konya be ebe unyala fa gbonye eye memi enya si ava zunjicho kwa se chuchele menye be na enyala na ade akpankpe kuda enyala be koko e enya ela be atike sike mienu enyala enye gbogbome be unyame oko unye dona desime be desi ate vina ekle na jicho vana ne eji amesio ne ko nyala nto kan to gbeda be ma ona wo na nye ma onya kolala enu kolama onya kolala nye to keke kegbe
dogbe da na peto benu wa we na le yesu nu se to kwa si to pen kwa mi dogbe na mla ba mi je nya dogbe da korete to gba to eta velia korete to gba to ta velia le pe pa menelia nya dogbe da re ma on pa melata nya dogbe da nya bo so fo lato amesi kene dododo sia gbugbe nelia eye nye nya gbogbon pele nye be fade de me nyenu nya pe nya si opua enya de amenule me o dogbe da be nyin ji sia enya la na po ke la du cho pula la noa ne nyenu se manye manye ejunya rebe nyo manye enya pogbalo voanye ma pe nya a dogbe da na pe tora egbe be zawo dola tonu se o dola to akpa ne gbonde ji ena zen be wa yira nya gbe eye ne ne mai ma se kata to la wo lo ba gbe me gbe a tra o to la do ena ton da mi ene o nya la da o ka o le nya gbe me zen gede le nya gbe e nya gbe mi ga no re kan ku me ke o yesu pe nko mi do gbe ra no fofo mi da pe no gere de e isi ke mi zan o le besia e mi ji o nku me pa mi ti akonu be mi ajira mi ade ko pe mi be ji ru ti akonu to gbo fofo si ke mi yeji le todo si ame an mi do gbara be de mi ade to de si ade gbo nu se to ele yesu be ko pe no la be le donu yesu nu se ple asi kwasi to pe nko me do gbara le amen.

Amenunyala. Senyala siwa o nyama chocho nyatwe. Miteva gbonye. Ekema ana jujo. Agbema vopo jujo. Mikpo evelia. Asia nye nse dodo amesim dedi tela le miyapa. Jujo makpo makpo me. Mi jagbagba cho miyapa tama le boblum. Amesiam le ditimpe ya yi dipo, dipo du kokwe la me. Gake nou gado la nye bandi a fi le mi apwe tamo bloun. Mie le didi mpe mia jesradi le nou gede o malanyi bati a fi mia pa ajo dodo o mia pa sronde de sronde po o mia pa fio po suku mia onto mia pa suku dede kule nou gede o yo mia pa tamen le gbegbe mi le sradi jema le gbegbe bo mia po yi ne mia jirado a yi jipo ju kokwe lame o. Aya ma nya mi apo jujo agbe gogo ple gbogbo ga dodo si mi hian la ga ke anya penade mi on to le mi ro kwisi mi atema we o ebe mi nya nu si mi awa ma komi. Manle miya pa lo nou ak lo miya yi dipo. Mak bere miya un. Aye mak bere miya nou ale miya pa lo nou ple. Nye amen vevek bojo jomen la be miya do jipo ju kokwe mame. Mak bere mi anu a fi anyi bandi eye pou ya la fara kapak besi mi anu le te pou ya emmame sokbo kade o. Mak bere mi anu pou ya la fara kala figa ke pou ya kpe ak pe o le akbe ma vome. Mak bere mi anu si mi anu pou ya kpe ak pe o la akbe ma vome. Agbe le mi anu la nyi bandi a fi. Gbedada ava. Efe bladre fe gbedada. Efe ala fare ka. Efe ala fare ka kle blave pa agbe noy. Ne wunu kwa kama mi apwe doyo yo a wunu la fi. Ake aba jore mi anji la agbe ma vama. Eya ta oglobo ma agbe le mi anji la fi. Eye ma dagbe le mi anji ga ke la agbe ma vama. La ma gane kbe le mi anji a klo mi anu tepo mi anu agbe. Choma voyne ma vama.
Mie jien e pa men nou ve cho di po. Ay yan to a cho do kuya na mi. A cho e pa men nou ve ke mi. Nsan dodo. E ton li a. De ka wo wo kle mi a pa a pe to. Ho la la. Mine mi a kwa ma ti o ta wi de ke. Mine mi a kwa kuku bla vwa se ke. Abe mi tso nye koku ti la do mi a roku di. Aye mi a sro nu cho gbanye. La bena nye dom fa. Aye me bobo do kunye de anyi le jime. Aye mi a kpo jujo na mi a pe. Lufon o. Abe mi ode kakli. Abe me le me notitre mi a pe pontru la nu e me le pom. Na amiade senyegbe aye o fufon tro la ma gedeme ma do fo me pli aye ma do nu pli Aye ata oblawe, chonye mi chonye kwa kutila do miyado kwidi. Abe mi zinyo de mnye. Mi nwa gbeto mnye. Enna mi bode mnye. Nye kwa kutila le rojwe. Aye nyak bala. Aye nye... Ayomi Ayo jila chodo kwi a donu sami E pa mwen vevwe a chwana mi Aye pe lolo pak bela o jila chwana mi Me kude mi ata Menwa gbe le miata. Fifia ele dipo. Ayo la gbe nom de miata. Le nyakom nyakom dako. Abe miapo kukyo nye epe de chole men. Ademi. Atso mi apon nou vwa ke. Ayye wa dak bele mi an. Anam dodo mi apon kou ryo. Nou siko lebe mi awanye. Bekwe anye imi va. Nsan dodo la nye epa men vwa la so bonami. Aye de ka o pli. Mi nwagbe le yamam abe yamane aye mi nwagbe le pa men vevela men. Aye aye asinye nou nalala oponu. Abe, kpede mto doyola,
amasina anu la ya ponu aye ntunu nyala la namduru azon la namdudu nobe Uno mi blobe la nami dujo ayo nami roho ayo nami agbeyeye ayo nami doyoyo Ala bana miao mienam dodo fifia mi detato nkuno no miamia anna mi pepe aye pepe apoto le don va ser fifia mi va mi chonyame ne mi ava yesu bo Mi vous m'y appuie nouveau mené. Mina. Mina, il y en a où on peut d'où nous le m'y appuie. Mana mi bodeme. Mi de tato m'koune no miamia. Et si be m'y a va belle si au pomme yene. Mi apo susu le mi apo nu gomedede le nyama chocho kata mi etibe yo avaya magbo mi kwasi dzie eye mi atitre Kwasi dzi la bona mi le nyama cho mi titre la bona mi cho nyama pe me bona yesu bo yesu me do cho nyenu vo me va gbo Yesu, me docho nye gagan ou me vag ba ou. Yesu, me docho nye kpoto nou ou me vag ba ou. Yesu, me docho nye vavo ple dire la me fo me vag ba o. Me dogo cho nye konyinyi o katama. Me dogo cho nye nu wana o katama. Yesu, me do vagba o. Me kwe se. Me kwe, me dasire di. Me... Me deasi le doku yon tina o. Yesu nye apwe tok le nye de la. Me va. Me va.
me va. Nye ma ga tro a yi me gbe cho Yesu gbo ake o. Amen. Ma do gbe da re mi ata fifia. Aputo Yesu de la. Le pura mosia meta le kavari pe ati chogaladi. E chok be kpo venam globe ni te va gbonye. Aye wo du kola kata nam dodo o te va Yesu gbo. Aputo tweke o Klawunti Aputo nuvo si o kata wo vaila Klawda Na wale avua kple ma wo po wala la dome Na wo nse wo mtete wa menu veve o bo wa yi na wa ga onu von ko le wo nse la nu a pe to a pe ma wo mte po la nye nya be na va me le ye supon komo mie do gbera le Amen ga. Mi potono titre nu. Mi apa adandola o. Mi cho mi apa agbalen o fian. Na mole mi asiwa ola na mi. Agbalen yeto. Aye, ma trova ma do gbedare mi apo do yoyota. Mi ne mi o si anue. Mau ne yirami. Si mi chom ya pak bela poto Yesu nam la fis ya fis mi le vya o domen. Radila o, o la kpere mi ansi, plolo la kpere mi ansi. Mi an nam ya pon ko. Mi apo kapo mo jesi o. Mi apo a fis mi le la po. Ako klema jesi. Aye. Mi awa bela si obi acho mi akbo na la gbali adiye na. Mi ode kakle Kristo. Aye na nye bemi le yabala oji hese. Plola o sofo pek bedasiya mi ate makbo. Nusi le. Didi pungpo mwadi. Connect with Christ. Mi ore kakple Christo. Mi nglo mi apon kone mi atue doda. Aye mi anu si anu. Aye ne nyebe mi le. Didi pon se mo uchi. Alo didi pon kpo mo uchi le. Anya sem la. Mi cho mi apon kokple mi apon kapo mo jesi kla fisi mi le la po jesi ododa so wasa ndo wasa po kapo mo siadi kapo mo jesi siadi plus 2 3 4 9 1 5 4
9263 ma yue le vwe gbe mea zon ne mi chom mi apwe akbe na kristo la de o ki mi le se mi se ma mi ato jijipon se mo o alo jijipon kpon mo o ji mi chom mi apwe nko apwe me jesi ple kapu mo jesi yoro da ato waza apwe kapu mo jesi si aji ati cho ga jesi evwe ton Asye ke de ka ton en asye ke v adan ple ton nan. Ale be mi akpe de mi a un, nan mi a, nan apwe to la yo men, le si a men be, mi nan mi, nou si o bia cho mi a gwa mi a pen ko, nyan te po to an kwa de to, a fi si mi a le, nou ko si o nyan nan mi, le mi a pa apwe li ka o do men. Mi nami nkoma aye kapo mo jesi sinye van van ton le mia si la mi nami aye apwe si me mia le la apwe jesi ya mi nami alebe nya tema adi mi apwe akpe de mia si le mi apwe nya me cho cho ple zozo ye ye ple apwe to si ama Mo kwe sebo le vwe a ok bola, o le kwe kwe de miyansi fifi ya. Aye, plo la o le kwe kwe de miyansi ke le jesi ya o. Hena, miyapon kong gong lon. Aye si... Miele anu ngulong da gbanle o ti la ne mi ngule wunu ko la mi chu ena ama njo la o alo klo la o ena ma ke mi ama si o le ya bala o ti la mi chu e roda whatsapp ka po mo je si ya si mi e yo na mi vai la a ti cho ga je si e vre e ton a se ke de ka a ton en ma ou la kpe de mi anti Ya po son fo trok bonan. Aye, ep bedo da o anye ya yirana mi zansi ya men. Mi zira mi apwe susu donen mi akho nwi. So apwe to akbo. Aye, ma wa kasi mi ansi. Anye, ma ou mwepwe asi kaka. Nou kake nye dolele ya. Nou kake nye begble ya. Ma wa dagbele mi ansi. Ma wa kasi mi an. Eyi avado. Kristo doyola. No wa yo domi. Globe manya. Ala yodo Ei avado mi titre Aye mi choa si dara fisi dolele ale nami Mi ko asie volia de ji Na Yesu le jipo Aye, wa dagbele miyan fifi ya. Ma dokpo nou pa. Aye, anya me macho. Ekbe kple ide mavo mavo. Nya pwe doyoyo, pwe gapo pwenye ye. Aye le amen kpo tue a me gbe la. Mi dwe kpo da mi akpo be doyo yo va mi apon si la me la fi ma. Asi de kana no mi oto mi a ji. Evelia mi kwe de ji.
mi le ya do gbeda mi le gbesoso azon yesu le jadra ro di khana mdodo ye do gbeda fofo mi da pe no mi lo a pe le kakana di sile na mi lata Ela bana le blo bana nyenye mau nye matrona. Apoto Yesu mieva abele sile blo na mi be mi ava ene. Wenye doyola. E chosi va yegbe ple yide mavo mavo. Nous sine wachan, n'tete la sion agawe ake. Aya tamye cho dono de siya de fien o fifia. Dagbele on le yesu pwen kome. Nous sile mia pwe tamen, le mpo donami. Aye move a movie radje si le photo nami satan a fois a me dit je ple gbogbon fo po do le mi a po susu me me do gbeda de mi a ta vifia a photo chukao yo do le yesu po nou comme Tete de siya de lo pon si la men. E vome po tete dogo le yesu pon kome. Tete bubu de siya de le nsi la pak pa bubu. Jo la fi ma khovovo le yesu pou nou kame. A fo tete, a bo tete. Tete bou bou de siya de lenti la pou a fi siya fi me degbeno. Dogo le yesu pou nou kame. Bori kho doyoyo le yesu fwen kome. Akplo lui kho doyoyo le yesu fwen kome. Kouri de siya de bou bou le mi apwen ti la me. Me degbena abi ma le fwodo me. Chok bese le yesu pon kome. Abivon. Si sese choti. Me degbena bivon ma. Chok bese fifia le yesu pon kome. Aye veve sese de siale mi apwe klome. Veve se se le afokwe, veve se se la lime, veve se se le nti la pakpa si akpa, me degbena dogo le yesu pou nou kome. A monsieur nye tekou nou, ple, a monsieur plibo, nsene cho jipodo mi a motitia. Titre, enye na zozoli, le yesu pou nou kome. A fosi kpourwe ou velia. Me dog bravivia. A
a fok mouru imano do nou a sokle voli ale yesu pou nou kome mkous yo ba mkous yo male nou pong yo mkous yo di a si yo le mi khodo yo yo mi pon nou pete le yesu pou nou kome a monsieur pou tout plat de cou a poto ne kasim ya pa de kao ne kasim ya pa tout mi genou sa se mi pono le yesu pon kome am si am la fi si a fi le vwe o dome mi chom ya pon doyoyo mi chom ya pon kono apoto akpe e vame le yesu pou nou kamwa mye dog badale. Amen. Amen. Evame. Mi do mi aroki pa. Do yo yu avadu afima. Mi do pa. Aye mi akpo e, vove se se ajo, mi dwe pa. Nou si yo mi ete wona chan o la, fi fi e mi ate we. Mi kwevo. La fi si a fi vwe a o dome mi kwa mi apwe nou kounou vo mi kwa mi apwe nou kounou a mi do mi a rou kipa do yo yo ava mi vufu mi apwa fo o mi vufu mi apwe ntila mi kwa mi apwe nkwo a fi si a fi si vwe se se anou ravi mi eva a fi la o jo apwe to la kasi mi a nou kounou ava men O tu kami. O dagbele mi an. Mi do mi apon ti lakpo. Nou si yo mi ete wana chan o la. Mi ate ma we vivi. Aye mi kwa mi apon nou kounou ane mi kwe kola. Mi ma mi apon da se didi la kuli mi. Mi di la se. Mi apon da se didi la. Ya pon nou si ma ou wole mi apak beme. Aye, mi ma da seri di ame, abele si mi ekpo ene. Apo to ayirami. Nou kounou e vame. Doro kyo pa. Doro kyo pa. A fi siye dole le anwa. Dure pa. E vame. Oyo do. Oyo yo do. Blibo. Apo to yo domi. Te tira nye lak bo mwen. Doro kyo pa ou de da. Nkubo dole le lenti wa. Doro kyo pa e. Na te mak pa nou mwen vifia. Anye te kuno ya le kekevi mwen ya titre na zwa zonle la bena. Apo to kasi wagwe mwen. Ayo kasi yo silan mwen.
Nye di bemi ase mi apwe da se di diyo. Le nou kounou si ne kolata. Aye si mi le la lakpom mi apwe da se di di la. Nye di bemi ase da se di diyo a cho ya pala ou di.